Шөйяннын дөөлөт ортак тилидеги кыска гана тунуштурушуну инглизчеге таржим кылдырмакчы болуп, таржим кыладыган окуткуч тепишимизге тогур келди. Көпчүлүк бирдек сиздин инглиз тили савияңызны биздин Шөйян боюнча эң жогору деп карады. Шуңа бу ишти жардам кылышыңызды сурайман. Ли муалым бу сөздөрдү аңлагандан кийин бу вазифени кошаллык менен кабыл кылды, хамда найти жакшы тамамлады.

0: Жонго курулуш академиясынын академики Ху Шиншу мындай деди. Туюксуз өлүп кетиш вакыйаларын бир четке кайрып коюп, биз жирдей характерлик жүрөк мускул тыкылмасы, миң сактысы кеселиги гриптар болгон бемарларды текшериш жарыянында уларнын тунча кетим кесел болуу чечиминин төбөлөш жүзүндө тургандыгын байкадык. Кайтып-кайтып докторканага келген бемарлар яуи хайды чоңкур таасир калтырды. Бу бемарларда дайым демис кылыш, жүрөк силиш, терлеш катарлык аламаттар көрүлгөн. Кармакка жүрөк жааттыки кеселликлерге окшусуму, лекин кеселлик себебини текшерип чыгылып болмайт экен. Текшериш аркылуу бу бемарларда дайым психикалык кеселлик барлыгы байкалган. Баданнын биярам болушу психикалык кеселликнин бадалышыш ипадеси экен. Яуи хайнын бу байкышы амалияты айрым мисал эмес. Гуанши Вужу шаарлык Кызыл Кырыс жамияти докторканасы амбулаториясынын мудири, мудир врач Чунсан универсал амбулаторияда психик сагламлык маселеси себебинен окшош болмаган клиникалык кеселлик аламаттарын келтирип чыгарган нургун бемарны учураткан. Чунсандын айтышча, демис кылыш, жүрөк силиш, терлеш катарлык кеселлик аламаттардан башка, яна ашказан ичек кеселликлери менен мунасабаттуу болгон көңүл ээлишиш, кусуш катарлык клиникалык кеселлик аламаттары бар экен. Диккат кылыш карзыйдыгыны шуки, бу бемарлардын көпүнчүсү яш өсмүрлөр. Бу яш бемарларда дайым көрүлдүган маселелердин ашказан ичек кеселликлери, боюн умурткасы кеселиги катарлыклар бар. Яшлардагы ашказан ичек кеселликлерин пайда кылуучу себеп психикалык кеселликлерден башка жемек ичмектин канунияттуулугу му ашказан кислотасынын ажырылып чыгышын келтирип чыгарып, ашказандын аракеттендиргүч күчүгө таасир жеткизип, ашказан ичегинин нормал азым кылыш ва сүмүрүш ыктыдарын өзгертет экен. Боюн умурткасы кеселиги му Жонсандын амбулаториясындагы яш бемарларда дайым көрүлдүгөн кеселлик. Баш агырыш, боюн тилип агырыш, баш кыйыш, уйкусуздук бу бемарларда дайым көрүлдүгөн кеселлик аламаты болуп, чарчаш жана ташвишлениш бу кеселлик аламаттарын келтирип чыгарды жана эгерлештирип жатат. Жонсандын эсеп беришче, эң типик болгону 30 нече жаштык ар бемар болуп, күндүзү кызмат кылганда изчил компьютер алдыда отурат экен. Кечте үйгө кайткандан кийин компьютер оюн ойнойт экен, жана телефон көрөт экен. Жонсан бемарын көргөндөн кийин бемар ва анын айла табаттары менен сабырчылык менен пикир алмаштырып, бу бемарга доору изип бермей, айлысыдыкларынын назаратчылыгында компьютер, жана телефон иштетиш вактын мажбурий азайткызган. Бир мезгил давамлаштыргандан кийин бемарнын кеселлик акыбалы көрүнөрлүк жакшыланган. Яшлардын чүрүк постлук болмасыгыга жардам кылыш. Яшлардын чүрүк постлук болушунун себеби үстүндө токтолгонда кошумча мындай деп көрсөттү. Якынкы жылдардан буян элимиз аалыларынын тамак тәркибинде даллык зыраат ва пурчак түрдүкүлөрүнүн нисбети давамлык төмөнлөп, Ягнын кабыл кылынышы ва энергия менен таминлаш нисбети өздүксүз ашты. Бунунга эгишип, аһалилердин ташаббускарлык менен чыныгышы жетерсиз болуп, кызмат жарыянында узак отуруш нисбети барган сери ишип, жисманий аракет сабиси көрүнөрлүк төмөнлөшкө карап өзлөндү. Бунундан башка, жаштар жана рухий бесим эгер болуш ва уйкусу жетерлик болмаслык маселесине туш келди. Yuqorqi sabablarga qarata nurg'un mutaxassislar yoshlarning turmush odatini o'zgartirib, sog'lom oziqlanish, harakatni ko'paytirish orqali badan sapasini yuqori ko'tarishni tashabbus qildi. Mamlakatlik xalq qurultoyi vakili Tunji doktorxonasi yurak-qon tomir ishki kasalliklar bo'limining mudir vrachi Wang Daovin mundaq taklif berdi. Yuqori qon bosimining oldini olish va uni tizginlashga doir qonun nizomlarini o'rnatib, texnik kuchlik tadbir orqali bu xizmatni ilgari surishda doktorlar qo'shonining fanni umumlashtirishiga tayinish kupay qilmaydi. Wang Daovin klinikalik davolash jarayonida nurg'un yuqori qon bosim bemorlariga yo'liqqan. Ular qon bosimini tuvalatish to'g'risi yeyishni rad qilib, ba'zi retseptlarni qo'llangan. Masalan, har kuni yarim jing yao ching say yegan. Bu yuqori qon bosimining oldini olishga ta'sir yetkizibla qolmay, yana salomatlikka boshqa tahdid elib kelishi mumkin. Ulash bo'limi yoshlar bilan liq to'lgan bo'lib, Jungyi dorixonasidan qaro'rik sho'rpisi sotib olish qatorliq ahvollarmo bir mahal to'rdi modiga aylanib qolgan. Yang Weihai mundaq dedi. Baduanjin Jungo tibabidagi o'tishchanligi noyat kuchli bo'lgan bir xil chiniqish, kutinish usuli. Faqat bir kali yotqidak joy bo'lsa, badan chiniq turg'uli bo'ladi. Bunundan boshqa Wu Qinshi, Taiji Gumsi qatorliklar mo nurg'un yoshlarning yoqtirishiga erishgan. Bu haydash yo'sin o'quvchisi Lu Wang mundaq dedi. Atrofimizdagi nurg'un yoshlar serib davolash, yeng sanjib davolash, dog'lash qatorliq Jungo tibabida texnikasi bilan badanni tanishishni yaxshi ko'radi. Yana issiq saqlash stakaniga olqatchilash qatorliq usullar bilan zamonaviy kutinishni yaxshi ko'radi. Lovangın qarışça çürük postluq yaşla, yaşlanın ortaq istaşlıqını qozğaydığan bir xil məsxirçi ataş usulu ekan. Худди мамлекетлик хали курултай вакили Джунго курулуш академиясынын академики Жан Боли көрсөткөндөй, нөвөттө элибиз халкы кийиниш, тоюнуш, кеселликлерди даваалашны мерkez кылган ананевий сагламмык эхтиёжун кандыруштан, кеселликтин алдын алыш, күтүнүш, сактыкны саклаш ва өмүрүн узартыш катарлык көп катламлык, көп мәнбәлик ва бүтүн аяттык тәврийликтеги сагламмык мулазиметиге карап йөзләнмекте. Doğru bilen yemeklik, okşaş mənbəlik, sağlamlıq yemeklikleri elimizin ənənəvi tibbi doğru mədəniyyətinin mühim tərkibi qismi. Sözülmə xarakterli kesəliklərinin aldığını eləş və sağlamlıq başquruş ötkilini aldığı silcətişinin mühim maddi asası. Şundaqla cüngo tibabətçiliki doğrugərlikinin cəvhərgi varislik qiliş, doğru yolda çıngdırıb yenilik yartışının mühim məzmuni. Alqat qatarlıqlarının əmmisi doğru bilen yemeklik, okşaş mənbəlik, sağlamlıq yemekliklerinin vəkili. Жан Боли доору менен жемеклик окшош мәнбәлик сагламлык жемекликтерге карата пассив тизимлик боюнча башкарууну жолго коюп, доору менен жемекликти окшош мәнбәлик сагламлык жемекликке кылышка болмайдыган пассив тизимликни энек тургузуп, доору менен жемекликти окшош мәнбәлик сагламлык жемекликке кылышка даир үҗәт, келинкилик ва иҗтимаи кулланыш әхвалны тәкшүрүп тәхлил кылыш ва баһалашны күчәйтүш тәкъдимен берди. Пассив тизимлик боюнча башкаруу менен окшомайдыган йери шуки, Яуихай бу жыл Жунго тибабети доорукерликке маданиятыга ижобий варислык кылышын асас кылды. О мындай таклиф берди. Жунго тибабети доорулар маданиятын мектептерге киргизүүнүн жогору катламдык лайыхасын жакшы иштеп, окуучулардын дарс жүгүн ашырып өтмөстүк асасында Жунго тибабети доорулар билимлери менен азыркы дарсларды органик бирлештирип, жаш өсмүрлөрдү ананевий Жунго тибабети доорулардан пайдаланып алдын алыш усулун үйрөнүүлүшкө тәрбиелеп, жаш өсмүрлөрдүн жунго тибабети доорулар маданиятыга болгон кызыкышын күчөйтүп, жунго тибабети доорулардын маданият маарифин жаңы пәндеге көтөрүш керек. Жаштар арасында көп көрүлдүгөн психик сагламлык маселесиге карата чоңсан, жаш өсмүрлөр баскычында психик сагламлыгыга аралашыш кызметин жакшылаш керек деп карады. О мындай таклиф берди. Мукаммал болгон жаш өсмүрлөр психик мулазимат системасын тадриджи барпа кылып, Маариф министрлиги баш болуп, Дәүләтлек яш өсмүрләр психик сагламлык тәрбиясе мәркезен тәсис кылып, Дәүләтлек сәхия сагламлык комитеты яңадан курган, Дәүләтлек психик сагламлык ва рухи сагламлыкның алдын алыш дәвалаш мәркезе белән әмкарлашып, Али отыра башлангыч мәктәп оқучыларына йөзләнгән психик мулазимат системасы рамкасын барпа кылыш керек. Худди Джонсонның тәклифендә әйтелгәнедәк, яш өсмүрләр күчтек булса, дәүләт кудрат тапыды. Яш өсмүрләрнең психик кисәлегегә дәсәпке мәзгилдә арлышып, дәвалау сәвисен кандак өстүриш, хәзерге җәмгыять тараҡиятыда сәл карашка булмай дигән мөһим тема.
1: Аркытым кочларда кишләрнең әхлак ташлыгын күрсәм, әхлакны терип, әхлак сандыгыга ташлайм. Анам мохит асраш иштиси. У һәр көне шәһәр саат 4-тә хезмәт кылышны башлайды. Һәр көне 6 километр юлны 10 саат тазалайды. 400 җиңдән артык әхлакны бер тараф булды. Анам мохит асраш иштиси. Боран чапынга кармай, һәр көне шәһәрбезне тазалайды.
2: Бу эш җапалык, ләкин нәчә 10 ел эшилде. Шуңа Bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kırjuttum su istiyelene.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.